gitarren vi sparan. Tikitandara tikitam, tikitandara tikitam, tikitandara tribe di gitarren vi sparan.